0: Carballiño, Cadena Ser.
1: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes. E como oferta da semana temos
2: plátano de Canarias a 1,39€ o quilo.
1: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
3: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
4: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, lomo de bacalao 300-400 a 20,95€ o quilo. E paletilla de cordeiro a 17,15€ o quilo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
5: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
6: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
5: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
7: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
8: Delicioso. ¿Sabes a qué me recuerda este doce? Cuando me lo daban de pequeña a Confitería Cerviño. No cambió nada o sabor.
9: Porque en Confitería Cerviño recuperamos las recetas tradicionales para ofreceros los doces de siempre. Este verán ven a Confitería Cerviño y descubre las nuevas propuestas de repostería con doces que despertarán tus recuerdos. Confitería Cerviño, tradición y calidad.
1: Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos

0: saúdos en esta xornada de xoves e día 10 de setembro. Comezamos cunha nova edición informativa para repasar o máis destacado da actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro. É unha xornada na que estamos máis preto dunha fin de semana que nos vai a traer moita actividade, moita celebración, moitas cousiñas e que nos vai a traer tamén bo tempo, porque nestes días tiñamos así o tempo un pouco inestable, pero o anticiclón que onte xa se notaba, vai collendo forza de cara a fin de semana. Hoxe xa teremos temperaturas máis altas que as de onte nas horas centrais do día. Acadaremos os 27 grados de máxima no Carballiño e chegaremos os 30 no Ribeiro. Iso sí, as mínimas siguen sendo baixiñas, eh? Esta mañá tiñamos 10 graus nada máis no Carballiño a primeiras horas e é que esta foi a temperatura mínima registrada esta pasada madrugada. Hoxe, pois será máis ou menos similar, temperaturas altas polo día, pero máis frescas a medida que se fai de noite o longo da noite e a primeiras horas da mañá. Pois así se presenta esta xornada de xoves, o venres os termómetros van a alza, suben as máximas e suben tamén un pouquiño as mínimas, nos situaremos en 30 graus mañá no Carballiño e 33 alcanzarán no Ribeiro. E sábado e domingo, temperaturas máis altas, por eso decíamos que o anticiclón colle forza, porque o sábado chegaremos aos 33 graus e o domingo os 34. Isto no Carballiño, no Ribeiro, chegarán o domingo os 37, 38 grados de máxima. E decíamos, pois eso tamén se traduce nunha suba das mínimas que se situarán nos 15 graus en lugar deses 9-10 que tiñamos, por exemplo, esta pasada noite. Isto de cara a fin de semana. A lo menos ata o luns manteremos este tempo anticiclónico e esas temperaturas veraniegas. Logo xa, a partir do martes, pois poderíamos ter algo de nubosidade e poderían baixar un pouquiño os termómetros, pero a predición meteorolóxica polo de agora aínda nos fala de bo tempo, non tan cálido con temperaturas tan altas como as que teremos na fin de semana, pero bo tempo en principio a lo menos ata o martes. Pois isto en canto a meteoroloxía. Logo, por diante, unha fin de semana que nos vai a traer moita actividade, porque decíamos que vamos a entrar xa na semana grande das festas do San Cibrao. Vámoslo facer esta fin de semana xa cunha das actividades que abre esa programación festiva, que é a Feira Festa de Artesanía da Pepa Loba, que inauguramos mañá pola tarde. Pero non vai a ser a única, porque tamén vamos a ter esa festa fin de curso do Centro Comercial Aberto do Carballiño mañá pola tarde, e vamos a ter a inauguración do Arenteiro Fotográfico sábado e a Andaina Solidaria e Carreira Popular de Maside na xornada do domingo. Non nos van a faltar citas, pero antes vamos a repasar outras informacións do día. E detémonos en primeiro lugar no apartado de sucesos para contarvos que a Policía Local do Carballiño tivo onte que facer unha persecución a pé polo Carballiño para intentar, en este caso, poder capturar a 4 menores de idade que pois portaban, ao parecer, varias armas. A situación foi a seguinte: a policía local recibiu un aviso sobre a presencia dun grupo de mozos menores de idade que portaban varias armas, entre las machetes, cuchillos e ata unha pistola. A chegada dos axentes ao lugar indicado, os xóvenes empezaron a correr por unha das rúas da vila do Carballiño e os axentes iniciaron unha persecución, como decíamos, a pé, correndo detrás destes mozos durante varios metros. No transcurso desta fuxida, os mozos foron arroxando ou perdendo diversos obxetos que portaban, entre eles, pois esas armas que decíamos, que quedaron abandonadas no percorrido e que posteriormente foron recuperadas polos axentes. A persecución finalizou cando estes xoves, ao chegar a unha zona de difícil acceso, saltaron por un barranco de aproximadamente 3 metros de altura e lograron así escapar dos axentes. A policía procedeu a asegurar e recoller eses obxetos abandonados e iniciou as correspondentes actuación para tratar de identificar e localizar os implicados. Pois eses efectos intervidos se puxeron a disposición da autoridade competente e a rápida intervención dos axentes permitiu evitar que continuasen portando estas armas pola vía pública. Recuperáronse, como decíamos, varios obxetos potencialmente peligrosos como machetes, cuchillos e ata unha pistola. Esta intervención pois xa acontecían a xornada de onte e hoxe xa confirmamos que eses menores foron xa identificados. En principio, a policía local tamén pon de manifesto que consideran necesario contar con un inmovilizador electrónico que le van reclamando dende hai meses para poder actuar nestes casos. Pois isto acontecía na tarde de onte no Carballiño. Persecución dos axentes da policía local a estes mozos que portaban diversas armas que xa están en poder da policía local e estes xóvenes menores de idade xa identificados. E, bueno, non todo van a ser sucesos. Temos noticias máis agradables e máis amables que vamos a repasar con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Moi bos días. Pois sí, comenzamos con unha boa noticia para o Carballiño, ya que o carballiñés Darío Vázquez Pérez compite na 71ª semente de Valladolid co documental O Neto Manuel.
0: Pois este xoven de orixe carballiñés Darío Vázquez Pérez foi seleccionado para participar coa súa curtametraxe documental O Neto Manuel, na que será a 71ª edición do Festival Internacional de Cine de Valladolid. Esta sección reúne 27 curtametraxes de 16 países, combinando cine de animación, ficción e propostas de carácter híbrido, e inclúense 9 estreas mundiais e tamén, en este caso, a presenza salienta de cineastas españoles en esta sección española. O Neto Manuel de Darío Vázquez vai a formar parte deste festival. É unha producción de Can Verde e Sony Music que se fixo a través dun arquivo privado registrado durante anos. Documentase a relación entre o músico Manuel Navas e a súa aboa consente, con unhos recordos que comezan a fragmentarse e que volven á memoria con conversacións gravadas e música que nos trasladan pois esa necesidade de falar sobre a dificultade de conservar os vínculos privados fronte ao paso do tempo. Un documental con unha mirada íntima relacionada coa memoria familiar e os vínculos entre as xeneracións.
1: E o Concello do Carballiño oferta actividades nas escolas municipais de danza e de teatro.
0: Recordamos vos que temos a oportunidade de inscribirnos xa na Escola Municipal de Teatro, nas niveis de formación infantil, iniciación e perfeccionamento, e que tamén este mes, a próxima semana, se abrirá o prazo para as escolas municipais de danza con varias disciplinas, entre elas as que teñen que ver con zumba, que é actividade física e baile, zencore, que combina forza, equilibrio e movilidade, baile moderno e ritmos latinos, entre outras.
1: E imos a Leiro, donde o PSOE denuncia a nefasta xestión económica coa carreira popular en Leiro.
0: Pois é unha denuncia que vende facer o Partido Socialista sobre as contas da carreira popular, falando un desfase de 5.000 euros destas contas, aínda que dende o Concello a resposta é que eses 5.000 euros son os que destina o Concello para que poida realizarse esta actividade como se fai habitualmente con esta e con outras.
1: E o patrimonio natural e cultural do Carballiño estará exposto no encontro de casas rexionais e provinciais de Sevilla.
0: Do 9 ao 12 de outubro, os xardíns de Murillo da capital andaluza van a ter varios paneis que van a dar información sobre o Parque Municipal, a Festa do Pulpo, o Templo da Veracruz ou a oferta do Gran Balneario do Carballiño e do Balneario das Caldas de Partovia. Faise con esa vía de colaboración establecida con Larga Lego, que xa lle adicou o Carballiño a súa caseta durante a Feira de Abril. Facemos aquí un pequeno alto no camiño, enseguidinha estamos de volta.

0: actualidade, opinión, debate, tempo de tertulia.
1: Abrimos xa o espazo de tertulia de cada semana, que abrimos tempada. Estamos a 10 de setembro e, bueno, onte volvían os nenos ás clases e aquí os nenos tamén volven a tertulia, así que vamos a dar ya benvida os nosos contertulios habituais que volvemos a renovar. Xa o dixemos cando a despedimos antes do verán, que volvíamos a renovar fichaxes, polo menos esta tempada. Bueno, comezamos con Víctor Tato. Moi bo día, Víctor.
2: Moi bo día.
1: Manuel Peña, que tal, bo día.
3: Hola, bo día.
1: Non peches, Tato, non peches, que non fai falta.
3: Non fai falta,
1: Fernando Ferreiro, moi bo día.
4: Moi bo día a todos e a todas.
1: Bueno, pois, decía que...
2: Que non peches.
1: Que non peches.
2: No, porque se peche non preguntamos a vida.
1: Esta porta un pouco...
2: Pois sería como la cabina. Con José Luis López Vázquez seríamos aquí os catro, sabes? Non daríamos saído.
3: O problema é que temos que chamar a emergencias, que están operativos. Non?
1: Sí. Bueno, que si temos que chamar emergencias, policía, bombeiros, estamos un pouco aviados, ¿eh?
2: Estamos un pouco escasos.
1: No, porque ademais estamos escasos e estamos con moitos incidentes, porque nos hoxe abríamos aquí o espazo de información falando dun suceso e agora imos a sumarlle outro. Que bueno, eu quería antes preguntarvos que tal de vacación, non entrar así tan en materia, que
3: Tato,
2: colorido, non vou falar,
3: das vacacións.
2: Non fotes moito a playa, que ves así pequeno,
3: non? Que
1: Bueno, pois Chema, que tal as vacacións de Chema? A ver.
4: Primeiro vou a falar das vacacións de Tato. Vamos a ver. Tato tuvo que estar traballando en cuestións domésticas da súa casa e entonces eso pues cubriulle todo.
3: Pero a culpa foi de alguén, que se cambiou foi facer o traballo.
4: Bueno, non sei.
1: Entonces non vos vistes na praia este ano.
4: No, foi o primeiro que te preguntou, é verdade, Tato?
3: Por si. A verdad, sabes
4: que nos vemos na praia.
3: Sabes que temos un paraíso en común.
1: Si, por eso o digo, por eso o digo.
4: Eu tampouco fui,
3: desgraciadamente.
1: Ah, non fustes ningún.
4: Pero a praia é a barra. A praia nudista de barra.
3: E a brisa do mar.
4: Todos os días.
3: Todos os días.
4: Estou no morrazo e mañán e creo que ademais o lunes e o martes tamén teño así ocupacións de ser lúdicas.
1: Ah, mira que ben, ainda alargamos.
3: Ainda vai ese tiempo.
5: Mira, pues desgraciadamente non poden pisar esta
4: noite. Eu non fui unha barra tampouco, pero estuve no mar por ali ao lado.
1: Bueno, e o Víctor
4: vino outra vez a Feijó, outra vez, saludámonos.
1: Ah, mira.
4: Sí.
5: E o tempo de estar
4: mira,
5: estar
4: por días foi o día que a final da Copa do Mundial. Vino despois que foi a Madrid, a vela.
3: Pero iso foi 12 de xulio.
4: Pois ali foi o día que vine. Saludámonos e tal. Esta vez estou menos efusivo, porque estou cabreado.
3: ¿Estás cabreado con Feijó?
4: Sí, con Feijó, con PP, es decir,
1: gustaríame
4: decirle alguna cosa, pero non é do caso. En todo caso hai que ser respetuosos.
1: Bueno,
4: que por certo, unha cosa sí que hai que decila. Ao presidente Sánchez, en todos os sitios que vai chamanlle fillo de puta.
3: Atale.
4: A Feijó vai por todos os sitios do morrazo e a xente super educada como ten que ser, non pode ser outra maneira. Por certo, que aí goberna a BNG, ¿me entendes? Que quero dicir con isto?
1: Aí lo dejo.
4: No, claro, que vai, a veces nos ponen que somos antidiluvianos, etcétera, pues bueno, e ten que ser así. Eu creo que hai que esas cuestións están fora do lugar, non políticamente falando, non ven a conto.
3: Sí.
1: Bueno, que xa para rematar co tema vacacións, aquí que o Peña casou a filla, ¿eh?
4: Ah, sí.
1: Amén.
3: Estou esperando o regalo do Tato, porque Chema portouse moi ben, pero Tato
5: pero dixe esas alabanzas que che fixen
3: tanto
5: públicamente. Teño que dicir unha cousa.
3: Dime, a ver.
5: Iba como un pincel.
4: Sí,
5: o traxe espectacular.
4: Parecía máis delgado. Sí.
5: Parecía máis delgado.
4: Bueno, porque
5: non sei se adelgazou o precinto.
4: No,
5: pero
4: no.
5: Que acabo de velora, así que tendo que la barrigaza tipo.
4: Pedime unha faixa,
5: non era Photoshop.
4: No.
5: Pero a verdade que me sorprendeu grasamente. Iba impecable.
4: Sí,
5: que
4: claro, como
5: sempre, a novia espectacular. O Iago, o Xenro, o rapaz, por certo, tamén iba espectacular. O Can
3: espectacular.
5: E como se chama o Can, por certo?
3: Vito.
5: Que este día está con
3: Vito.
5: Vito.
3: O Vitor.
5: Vito.
3: Ah, pensei que
5: Vito. VITO.
4: E a Naida Noiva.
5: Sei por distintas fuentes, non por ir, que non me comentou absolutamente nada da boda, non tuvo detalle nin traerme un agasallo, algo, nada, nada. Mira que sobre, díxome todo o mundo que foi fantástica. Hasta as altas horas da madrugada.
3: A boda foi moi bonita, o máis esencial cor novo de disfrutaron moito, pasaron moi ben, e iso foi o máis importante.
5: O máis tempo
3: axudou, que pensei que iba a chover, que tivemos unha semana dixo, verás tú, pero a verdade cita foi.
4: Hai unha foto preocupante que pasaron a min, unha foto que están bebendo amor, non sei que están botando, un licor extrañísimo, unha cor rarísima.
3: E aí todo
5: fresa, chamaban yo.
4: Bueno, podía estar fresa. Tiñas mala cara cando estaba
3: fresa. Que é dicho verdad que non, pero hoy seguramente non é
1: unha cosa. Vamos a avanzar, que a audiencia non necesita tantos detalles tampouco. Oye, estamos entrando en terreno peligroso. Decíamos, a ver, que comezamos tempada, temos moitas cousas atrasadas que tocar, pero imos mirando cara adiante xa neste mes de setembro, porque oye, onte falábamos de que se, bueno, estábamos contando aí un momentiño que a policía local interviu onte pola tarde alertados porque varios xóvenes menores de idade portaban varias armas e tiveron que correr detrás deles polo Carballiño, e eles foron tirando ou foronlle caindo esas armas, e había machetes, cuchillos e unha pistola. O sea que
5: hai que falar en singular, non? Hai que decir machete, cuchillo e unha pistola.
1: Cuchillos e unha pistola.
5: Na foto só apareció machete, un coitelo, un cuchillo,
1: bueno,
5: unha pistola.
1: A información eu a teño en plural.
5: Vale, así a miña idea, tal sería o terraplén ese de 3 metros.
1: Bueno, eso sí que non o sei. Pero espera, claro. Que quería engadir, non? Isto foi onte, pero hoxe acabamos tamén de decir que acaba de haber outro roubo, e a verdade é que xa van, eu xa perdín a conta, no estanco que está na avenida Julio Rodríguez Soto, nas inmediacións da praza de Abastos, e a información que temos é que foi, en este caso, por un grupo de delincuentes de 5 ou 6 homes que entraron encapuchados tras empotrar na parte traseira un dos vehículos que utilizaban contra a porta de entrada do negocio. Actuaron con rapidez e de maneira coordinada, e a Garda Civil está os buscando. Pero que aí xa pasou, ademais, como mesmo sistema, de madrugada.
3: Sí, pero eso é grande, porque hoxe o que fan estas falcatruadas, pois buscan a maneira, ese estanco que está aí abaixo, pois buscan a maneira de ter unha vía de escape, claro, está a Nacional moi cerca, e claro, por eso. Pero está sendo Carballiño, está se ponendo hai moito vandalismo. Claro, aquí houve unha noticia, es que aquí quitaron a todo bombo e platillo no mes de febreiro o señor concejal de seguridade que iban a atar nas plazas da Xunta de Galicia. Teño aquí mesmo agora. A Xunta publicou unha convocatoria do proceso selectivo para cubrir máis de un centenar de plazas para os cuerpos de policía local en 40 ayuntamentos de Galicia, en concellos de Galicia. E aquí isto trae a colación que o Concello do Carballiño non se presentou, que iso é grave, que o Concello do Carballiño deixarase escapar aí, porque eu teño aquí un listado de todos os concellos e o Concello do Carballiño non sale. Por que? Porque isto é unha deixadez do grupo do goberno, porque hoxe mesmo na policía local hai moitas baixas. Hoxe mesmo hai hoxe non podo dicirlo, pero o outro día que estuve mirando por aí había 5 policías locales en servicio, que había 7 baixas. Se tú a ti a Xunta che pon isto para que podas convocar unhas plazas e non as convocas, xa me dirás o que está pasando neste concello. E despois xa outra cousa que tamén mirando, a Garda Civil ten que cubrir máis concellos. A Garda Civil ten que ir hasta Maceda, a Garda Civil do Carballiño.
1: E os bombeiros tamén teñen que cubrir máis de 20 concellos, ata Coles.
3: Claro, cada vez aquí o Carballiño parece que estamos quedando tercermundistas, cada vez estamos, parece que quedámonos en servicios.
5: Bueno, tamén hai que dicir unha cousa, creo que Carballiño é a única poboación
1: de emerxencia de noite, te refieres?
5: Claro, que ten a policía local
1: de noite,
5: pero digo que
3: tens que dar todo para que teñas a
1: ver. Sí, pero sabes o que pasa? Que sí, somos o único concello despois de Ourense que ten gardas de noite, pero o problema está en que non hai personal suficiente, porque eles mesmos o din.
5: No, claro, evidentemente.
3: Claro, pero se tira a Xunta chiquito unhas plazas, unha convocatoria,
1: aproveita, claro.
3: Non as solicitas, non as excelas, por deixadez.
1: Xa,
3: que non deixadez.
5: Non sei cal é a razón.
4: Igual non estaba.
3: Non se enteraron logo.
4: No, que hai que ver as bases, non o sei.
2: A base teñe xa xa
4: bueno,
2: se
1: si non entraban os requisitos.
4: Pois pues creo, digo,
2: as bases están aquí, e os concellos están aquí.
4: Xa, bueno, pero
2: que público.
4: Sí, pero non sei cales son as bases. Non podo opinar, bueno, eso pode ser.
1: Bueno, en todo caso, que tamén hai que decir unha cousa, que estas noticias xeneran moita alarma, e se está xente dicindo, uai, que Carballiño está moi inseguro.
2: Tesoura relación de todos os concellos.
1: Sí, Peña, pero non, Chema non che está discutindo eso, che está discutindo si
2: Carballiño.
1: Peña, che está dicindo que igual non entraban os requisitos. Primeiro que saber os requisitos, é unha posibilidade, eso non o sei.
4: Claro.
1: Pero bueno,
4: mirámoslo e comentámoslo.
1: Pero de todas maneiras, o tema ao que iba é que se xenera moita alarma, pero tampouco sei hasta que punto Carballiño podemos considerar un sitio inseguro. Quero dicir, ahora, sí que é certo que o atraco este no Estanco Amigo que me chama a atención e que houve xa moitos casos, non sei canto tempo levan sufrindo no mesmo estanco, ademais co mesmo sistema.
2: Non sei estadísticas, harán estadísticas.
1: Non, pero eu recordo 4 ou 5 o estanco 4 ou 5 en concreto.
2: Resulta, a ver, a miña noticia. A ver, o Cristo, non hai que crear alarma. Non, na poboación, tampouco está teso, pase, bueno, a noticia, ver esa noticia, adonte, a do coitelo, a da pistola, pensei que era unha pistola de xolete, dicir, de plástico, non de xolete, bueno, si me...
1: E que son menores.
2: Si me confirmaron, bueno, dos menores...
1: Tamén está confirmado.
2: A confirmar que menores, claro, disti, bueno, xa un pouco máis, pero bueno, isto que se... Claro, hai que ver si, aparentemente aquí non hai bandas organizadas, criminais, non? Pero eso terá, estarán investigando, pero bueno, o que dis tú, tampouco hai que xerar, aparentemente Carballiño, pues, é un pobo tranquilo dentro do que cabe a este tipo de furtos, a este tipo de situacións, a do quiosco, que desgraciadamente é reiterativo, bueno, a ver en que acontece isto, non? En que queda.
4: Bueno, eu creo que tampouco podemos alarmar innecesariamente. Eu sí teño un dato a engadir a toda esta detección de problemáticas aquí relativas a situacións que podan alterar a vida cotiá. E eu sei, por cuestións sanitarias, que hai un incremento de as toxicomanías. O que xa en unha etapa foi aquí moi importante, moi preocupante, volve a ver a xente metida en drogas de maneira importante. Eu creo que xa é que atallado...
2: Outro tipo de drogas non daquela época que estabas ti responsable, non? Se hai outro tipo de estupefaciente.
4: Hai algunhas que tamén volven outra vez.
2: Ah, sí. Ah,
4: sí, sí, heroína, cocaína e cousas destas.
1: Claro, pero aí volvemos ao que decía Peña. Aínda que teñamos esa seguridade polas noites, igual hai que plantearse que o Carballiño crece, a poboación tamén crece.
2: Sí, sí, claro.
1: Entonces, pues
2: claro. No, o que non sabía, eu desconhecía o dato da Guardia Civil, sí, que a verdade que sí, que entón o aumentas efectivos.
6: Nada, amigo, estou preguntando, é certo que a Guardia Civil agora ten que abarcar máis concellos.
2: Claro,
6: que
2: si ten que abarcar máis concellos.
6: Quedas aquí sin patrullas, cousa que aquí pasa, e ten que... A policía local é que ten que exercer eso.
2: Sí, na claro, parte que
6: outro día
2: reforzaba...
6: Mira, outro día pasou un caso, que pasou que a policía local, agarraron e chamaron para a Guardia Civil... que viñera a botar unha mão, e non estaba a patrulla, tiña que vir a patrulla, creo que era do... se non mal recordo, quero meter a pata, creo que tiña que vir a patrulla do barco de Valdeorras.
1: Bueno, e cos bombeiros xa pasou tamén unha cousa similar, un día que se produciu aquí un suceso e eles estaban facendo un reforzo en non sei que concello, nos quedamos aquí esperando polos bombeiros ata que puderon chegar. A policía, pois o que decíamos, eu non sei o que din as bases, pero se o concello se tiña que inscribir en esa solicitude porque firmou o convenio, pois non sabemos o que pasou e preguntaremos ao concelleiro correspondente, pero se non se pediu ese reforzo, podendo pedir dilo, pues tamén é algo a destacar, porque sí que é certo que o Carballiño crece.
6: O Carballiño crece.
1: E a plantilla da policía pois igual ten que crecer ao mesmo ritmo.
6: Ten que ser ao mesmo ritmo, porque ahora mismo, xa che digo, esas personas que están de baixa, están ahora, creo que son 4 auxiliares, creo que os 4 auxiliares acaban agora no mes de outubro. Creo.
1: Mira, pasou, bueno, eu quero mirar cara adiante, pero rápidamente un matiz con respecto ao que pasou, por exemplo, na festa do pulpo, que a policía local se queixaba precisamente de eso, unha festa cunha chamada multitudinaria a asistencia, un montón de policías locais de baixas, un operativo de seguridade moi escaso para a xente que veu este ano e sobre todo a esa festa da xuventude. Entonces, claro, sí que igual esto é importante valorarlo de outro xeito, non? Que pensades?
4: Por certo, era dame pé a falar un pouco desta festa da xuventude,
2: non? Vai haber agora?
4: Non, non, anterior. A pasada, non? A pasada, non? Que hubo unha polémica, é dicir, a través dun informe da policía municipal que decía que o sitio onde se solía facer a festa non era apropiado, agora non pode entrar, porque se hai un informe policial, pois son eles os que entenden. Agora ben, é verdade que aquelas preocupacións que soltaba unha xente foron ratificadas, e menos mal que non hubo un problema de un fallecimento, pero bueno, é dicir, está o río alao, non? A mí, e para zanjar este tema, informe da policía, perfecto, idoneidade, non son eu quem vou a decir as cousas, pero a pregunta é a seguinte: que informe tiñan o ano pasado? Porque o sitio era o mismo.
6: Pero, bueno, no, o sitio leva sendo 12 ou 13 anos o mismo sitio.
4: E fai 2 anos, e fai 3 anos, que pasa? Que daquela non había informe policial ou foi negligencia da autoridade?
1: Bueno, eu engadiría outra pregunta, Chema, aínda que non entremos en eso, digamos que o sitio era máis adecuado, non? Pero si hai ese efecto chamada que se estaba producindo porque se estaban poñendo autobuses para que viñera xente e en vez de ser a xuventude a cifra habitual, pois foi unha cifra moito máis alta, eso tiña que estar previsto tamén en materia de seguridade, que eso sí que podemos confirmar que non foi así, porque aquí se sentou o policía local que se tivo que botar o río a rescatar a este rapaz, que senón poderíamos estar falando dunha desgracia máis grande, e comentaba eso, que tiñan pouco personal para a xente que ven.
6: As medidas de seguridade que fixeron pues, non foron acordes co evento que houve, porque está clarísimo, porque
1: claro, que ese evento
6: un evento desa da magnitud, estar dando unha publicidade para que veña a xente, tens que poñer, sabemos que o río Cero non existe, pero tens que poñer, intentar que non se, porque hai que, o río había que vallar, polo menos, tamén, que non son experto en seguridade, pero polo menos, onde estaba o escenario, onde estaba a xente toda, ese trozo de río tú tens que vallar.
1: Ou igual vallar todo o recinto.
6: Tens que iluminar o río, porque o río, eu estuve ali, ya que o de noite non se veía nada, aquel o río estaba, non se veía. No, aquel era, despois xa, había tres guardas de seguridade, había unha patrulla da policía local, dos de emergencias creo que había outra patrulla, sabía da Guardia Civil, coa magnitud, e despois xa, claro, nos salimos nas noticias, porque salió el lunes o Carballo en las noticias, porque 6 personas teóricamente caeron al río, y los señores concejales do Partido Popular allí estaban, yo y otro concejal do Partido Socialista estaban ayudando a quitar a gente del río.
1: No estaban todos, que el alcalde en funciones creo que non estaba.
6: O alcalde en función, non, pero unha concejal así, un concejal, se queres poñer nombres, que non se sabes que non...
1: No, bueno, pero
6: estaban axudando.
1: A mí o que me chama a atención é que o alcalde en función o día seguinte, pues, decía que eran incidentes...
6: Leves.
1: Sí, habituais.
4: Para rematar este tema, eu creo que se eu fora concelleiro ou concelleira en este caso, pois pues eu creo que habría que pedirlle que informe subo

0: estes son tan eficaces que fixeron o ano pasado e fai dos anos e tres anos e cuatro anos.
1: Víctor, para pechar o tema, Víctor, algo que aportar, que nos imos a publicidade.
2: No, eu creo que está do, dese tema creo que está todo falado, non, eu me imagino, a ver, podo dar alguna pincelada. Eu creo que o sitio a partir das 7 da tarde é o idóneo, é evidente, é palpable,
3: pero que nadie se discute co sitio que non sei,
2: claro, é palpable que as medidas de seguridade foron insuficientes, ten recoñecido por as autoridades municipais, creo.
3: Unha pincelada
2: se dixeron, non sei se público ou privadamente, se o recoñeceron. Estuvo aquí Javier dice aquí que afortunadamente pues ese acto que tuvo de salvar unha vida a unha persona, que ahora estaríamos falando de outra cuestión. Eu creo que para ano que ven se tomarán as medidas necesarias para que isto non volva a suceder, pero eu creo que o sitio veu para quedarse.
0: Sí, pero eu non como vedes, eu introduxo en ese tema e non cuestionei para nada ningún tipo de informe. Agora ben, insisto por enésima vez, esta problemática era exactamente igual este ano que o ano pasado, e fai 5 anos.
1: Bueno, nos imos a publicidade e eso que decíamos, ainda que acabamos de retomar o curso da tertulia, é normal que tuviéramos que falar deste tema un pouquiño, pero bueno, vamos mirar aos próximos temas.

0: que é algo que nunca falla, que é a afición.
1: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a su estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Colgar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
2: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Pasada boa tarde, este 10 de setembro conmemorase o Día Mundial para a Prevención do Suicidio, unha data para reflexionar, pero sobre todo para actuar. Galicia continúa encabezando as estatísticas de suicidio en España e semella que xa case asumimos que se trata dunha realidade imposible de cambiar, que se chove moito e hai pouca luz, que se somos unha poboación embellecida ou que os galegos somos xente moi pechada. Son mantras que non axudan en nada e que nos obrigan a preguntarnos se estamos facendo o suficiente. Nos últimos anos anunciáronse plans, estrategias e campañas institucionais, pero os datos seguen a mostrar unha situación preocupante. E cando as cifras non melloran, cómpre cuestionar a eficacia desas medidas, reclamar máis recursos, máis coordinación e tamén unha avaliación rigorosa dos resultados. Isto no que toca as administracións, pero non debemos esquecer que o suicidio segue envolto en silencios e prexuizos que dificultan pedir axuda e ofrecer apoio. Prevenir significa tamén escoitar, acompañar e estar atentos aos cambios de comportamento. Unha tarefa na que todos podemos botar unha man. Seguido afondamos neste asunto, antes repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manténse alerta por escaseza de auga.
1: Nos sistemas do río Lérez, en Pontevedra, e do río Anllóns e Costa da Coruña, todo o límite con Arteixo, tamén se mantén a ampliación de medidas equivalentes sin chegar a declarala no seu sistema de Baiona e esténdese a prealerta a Ferrol e Jamans. En total son 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta.
0: E a Federación Rural Galega pide a Xunta medidas ante os prexuizos que precisamente a seca está causando nas súas explotacións.
1: Reclaman axudas extraordinarias ante a previsible escaseza de alimentos nos vindeiros meses, ademais de medidas estructurais que permitan adaptar as explotacións agrarias galegas á nova realidade do cambio climático. Así mesmo, piden a creación de mecanismos de diálogo co sector agrario, organizacións e profesionais para conseguir facer fronte a todos os retos presentes e futuros.
0: Está en marcha un amplo operativo na busca de dúas persoas presuntamente desaparecidas na Praia das Catedrais.
1: Foi tras o aviso dun particular que alertou o persoal da praia de que vira dúas persoas que podían estar atrapadas nunhas rochas. A policía local apunta que podería tratarse dunha falsa alarma, ainda así continúa a súa busca con un amplo operativo ao que se sumou en último lugar un helicóptero.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.

0: Galicia pechaba o ano 2025 con 303 mortes por suicidio. Son tres máis que no ano anterior, un lixeiro incremento que confirma que este segue a ser un dos principais problemas da saúde pública na comunidade. Segundo os datos do Instituto de Medicina Legal de Galicia, Galicia registrou 303 mortes por suicidio ao longo do ano pasado fronte ás 300 contabilizadas en 2024. Son cifras moi superiores, por exemplo, os mortos que causan os accidentes de tráfico ou as mortes violentas como os homicidios ou os asasinatos. Ademais, Galicia manténse entre as tres comunidades con maior taxa de incidencia canda Asturias e Canarias. Neste Día Mundial para a Prevención do Suicidio, saudamos o psicólogo clínico Miguel Anxo García, membro tamén do Movimento Galego da Saúde Mental. Que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade segue a cabeza de España en esa taxa de suicidios. Hai factores demográficos, sociais ou territoriais que expliquen esta realidade?
1: Pois é algo que nos gustaría saber, porque en Galicia, nos dicimos no comunicado deste ano, pero eso vexamos en anos anteriores, temos un desconhecemento do que é o que está provocando as mortes por suicidio. Hai que recordar que cando a Organización Mundial da Saúde no 2013, na Asamblea Mundial da Saúde, onde están todos os países representados, trazou o plan para a prevención do suicidio, considerando o mesmo como un dos grandes problemas de saúde pública a nivel mundial, un dos primeiros requisitos que puso para o plan e para elaborar os plans parciais, é dicir, os plans que corresponde a cada Estado-nación ou a cada comunidade, se estableceu que o primeiro que se necesitaban eran datos de calidad. En este momento os datos que temos en Galicia siguen sendo os mesmos datos que podía haber na década dos 90 ou dos 80, é dicir, datos de mortandade por provincias, mortandade por edades, sexo e pouco máis. Quer dicir que entonces a hora de buscar esas cousas que clásicamente se buscaban sobre determinantes, digamos, desde climáticos hasta condicións de vida, non temos máis que intuicios, porque os datos que se recoben sobre as causas de mortandade non constan, no cal para nós é un problema moi serio que teñen que abordarse por parte da Administración Autonómica, é dicir, investigar cada caso para saber que é o que determina que unha persona tome a decisión de sacarse a vida.
0: Entendo, Tom, que poderíamos considerar que hai un pouco de deixadez da Administración neste sentido.
1: Sin lugar a dudas, é dicir, a Administración está, temos unha impresión que unha vez que sacou aquel plan de prevención do suicidio no ano 2017 como consecuencia, entre outras cousas, de que o Movimento Galego de Saúde Mental sacou o tema a rúa, en 2017 houve moi pouquinhas novedades na atención ao suicidio en Galicia. E, de feito, a día de hoxe está sin avaliar ese plan e, por tanto, sin poder determinar que accións dese plan conllevan alguna contribución positiva á prevención e cales son perfectamente inútiles. Se miráramos as cifras globais, estamos nunha situación neste ano peor que a do ano anterior e, a máis, peor nun aspecto que a nós nos ten moi preocupados e que hoxe non aparece salientado que nos deramos conta en ningún lugar, incluída a intervención do propio Consellero de Sanidade, que aumentou a mortandade nas franxas de edade máis novas. Así, vou a recordar que se no ano 2024 morreran en Galicia na franxa de edade de 0 a 20, tal cual presenta os datos o Instituto de Medicina Legal, que é a entidade fiable nestas cuestións. Se de 0 a 20 no 2024 era unha persona morta, no 2025 houve 11. Se na franxa de edade de 21 a 30 no 2024 foran 16, no 2025 foron 19. E se na franxa de 31 a 40 no 2024 foran 17, no 2025 foron 23. É que eso é un dato moi preocupante, quer dizer que incrementara a mortandade por suicidio nas franxas de idade máis baixas da poboación.
0: O fío destes datos podemos concluir entón que ese plan de prevención, que as políticas públicas non están funcionando para prevenir o suicidio.
1: Bueno, están sin avaliar, quero dicir que, dende logo, non sabemos como están afectando, digamos, a reducción non da mortandade. É que sabemos que se reduciu, pero non sabemos se hai unha contribución ou non do plan de prevención, porque está sin avaliar. Sabemos decir se estamos igual, é dicir, se a existencia do plan de prevención modificou as tendencias que estamos seguindo, non se invertiu nada, prácticamente nada, en investigar que ocurre co suicidio na nosa comunidade autónoma. Simplemente se toman os datos e se fan cousas.
0: Falase moito de que os trastornos mentais son un dos factores de risco, pero non sei se tamén están a ser cada vez máis condicionantes sociais ou económicos. Refírome, vostede aludía antes a non poder ter unha vivenda ou un traballo.
1: Sí, mira, cando fora o 2014 asistiramos a unha modalidade de suicidio que non era desconhecida, que era a precipitación de personas cando vinha a comisión para o alzamento. É dicir, botar fora a xente das vivendas. Es decir, porque era una condición escandalosa que se estaba produciendo, y sin embargo las autoridades, de un color y de otro, estaban mirando para otro lado. Entonces, efectivamente, las condiciones de vida de las personas, las condiciones de su existencia, probablemente tienen mucho que ver con qué les ocupa a cabeza. Por ejemplo, en estos momentos, los niveles de tensión existentes a nivel social, o nivel de violencia, es decir, que está presentándose cotidianamente en la nuestra sociedad y en los espacios institucionales, y a cuestión de vivienda, a cuestión del empobrecimiento progresivo en lo que está la población, todas estas condiciones se están creando lo caldo de cultivo para que asistamos a otro pico epidemiológico en la mortandad de por suicidio en los próximos años. Es decir, están generando muy malas condiciones sociales. Inciden en una cuestión especial: xenofobia, racismo y un nivel de violencia intrainstitucional que existe entre los agentes políticos, están creando una muy mala condición social para que las personas más frágiles, las personas, entre comillas, más diferentes de otras, etcétera, tengan un lugar, es decir, que les permita vivir y soportar el sufrimiento que se hará consigo en la vida. Es decir, insisto en esta cuestión de posición, no es tan misterioso, y que las causas, efectivamente, del sufrimiento intolerable para una persona, son, a poco que uno empiece a revisar, se pueden identificar en su vida. Y efectivamente, las condiciones sociales son determinantes muy poderosos.
0: Miguel Anxo García, psicólogo clínico, membro do Movimento Galego da Saúde Mental, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
1: Outro, xa.
0: Por certo, que en apenas uns minutos, ás 8 da tarde, na Praza de Praterías de Santiago, o Movimento Galego da Saúde Mental dará unha badalada por cada persoa que morreu por suicidio o ano pasado. Unha iniciativa que levan anos repetindo neste 10 de setembro. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
2: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra. Radio Galicia. Cadena Ser.
3: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
4: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
5: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
6: ¡Ya está aquí de nuevo! ¡Prepárate! El 10 de octubre vuelve la clásica fiesta ochentera a Santiago. Nos vemos en la Sala Capitol para hacer girar la bola de espejos en una de esas noches que reservas para ti. Los 40 Classic presenta la clásica fiesta ochentera con las dos estrellas de la radio musical, Juan Borrás y Jorge Sánchez. Entradas ya a la venta para tu noche inolvidable en salacapitol.com. Tu fiesta ya está en marcha. Ven a vivir los 80 y mucho más con nosotros.
7: En Asador Restaurante Abaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante Abaquiña. El placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
8: Do 18 ao 20 de setembro volve a mellor mostra de artesanía galega ao mercado Artesanamente. Na sede Fundación, na Rúa do Vilar de Santiago, atoparás oficios en vivo, conferencias, degustacións e produtos únicos feitos con corazón e tradición. Goza do auténtico, o sostible, o feito artesanamente. Non faltes. Patrocinado polo Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.
9: Láser, el sonido de la vida.

0: de vivienda pública medran a nosa comunidade en plena crise habitacional. Cada vez son máis os que se anotan no rexistro da Xunta. O 84% desas persoas concéntrase nas provincias da Coruña e de Pontevedra e a metade aposta polo alugueiro. Uns datos que se poñían hoxe de relevo no Foro Internacional que organiza a Universidade de Santiago en colaboración co Consello Económico e Social, en o que se advirte xe lido o maior número de vivienda baleira en Galicia respecto a media estatal.
1: Os expertos consideran fundamental coñecer o perfil das persoas que están inscritas nese rexistro para datar o mercado inmobiliario. María José Piñeira, profesora de Xeografía da Universidade de Santiago, considera unha boa noticia que Galicia impulsara a vivienda pública tras varios anos de parón, aínda que pide fixarnos en territorios como Cataluña, que nos levan décadas de vantaxe.
2: Que no rexistro de demandantes temos máis de 30.000 persoas, non? Ahora en setembro, con datos de setembro de 2026, bueno, que non é unha cifra menor, non so que decimos é que sería ideal poder coñecer ese perfil de demandantes, non? De persoas que están apuntadas no rexistro precisamente para definir cal é o tipo de vivienda que sería idónea construir.
1: Pon o foco tamén na rehabilitación necesaria para poner en marcha vivendas baleiras. Galicia ten un 14% máis deste tipo de inmobles que a media das comunidades autónomas.
0: Dos problemas para acceder a unha vivenda falábase na primeira sesión de control parlamentaria este mércores, na que BNG e PSOE lle afeaban a Alfonso Rueda a súa ausencia do Consello da Xunta para ir a un acto de partido en Madrid. Unhas queixas ás que respondía hoxe a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado.
3: Ceuta é España. Eu non sei realmente cal é o problema. Eu xa sei que a señora Pontón prefire as manijarrais. Prefiren, pois eso, estar na rúa berrando outras cousas ou atacar as sedes do Partido Popular, pero nós creo que estamos donde temos que estar.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O politólogo Antón Losada.
4: Diz que xa se acabou o verán e as vacacións. E xa tuvo lugar a primeira reunión do goberno do presidente Rueda. Como reunión

0: demanda de vivienda pública en Galicia multiplica por 7 o ritmo de construcción. Boa tarde, máis de 30.000 persoas están inscritas nestes momentos no rexistro da Xunta para acceder a un fogar, sexa en réxime de compra ou de aluguer, unha cifra que supera en máis de 7 veces as 4.000 vivendas comprometidas pola Xunta para esta legislatura e das que o propio Executivo Autonómico precisa que só o 60% están en fase de licitación ou de construcción. Xeli Villaverde.
1: Deses máis de 30.000 persoas, 16.787 solicitan unha vivenda en réxime de alugueiro, 6.051 en compra e as 6.150 restantes en réxime de alugueiro con opción de compra. Os expertos consideran fundamental coñecer o perfil das persoas que están inscritas nese rexistro para adaptar o mercado inmobiliario. A profesora de Xeografía da Universidade de Santiago, María José Piñeira, que hoxe participaba nun foro internacional que analizaba estes datos, cree que é unha boa noticia que Galicia impulsa a vivenda pública tras varios anos de parón, ainda que de conveniente fixarnos en territorios como Cataluña, que nos levan décadas de ventaxe.
2: Que no rexistro de mandantes temos máis de 30.000 persoas, non? Ahora en setembro, con datos de setembro de 2026, bueno, que non é unha cifra menor, non so que decimos é que sería ideal poder conocer ese perfil de demandantes.
0: Non? Da política, o conselleiro da presidencia pide a dimisión do goberno central pola súa actuación na crise de Ceuta, asegura Diego Calvo, que lle está dando a espalda, lle está dando as costas os intereses dos españois. O conselleiro de presidencia di que cos documentos desclasificados nas últimas horas queda patente a nefasta xestión de Pedro Sánchez.
3: Sabía que

0: Congreso. BNG insta o executivo de Alfonso Rueda que deixe de boicotear o traspaso da AP9. A portavoz nacional, Ana Pontón, reta o presidente a solicitar a revisión de oficio da prórroga ilegal da concesión co objetivo de avanzar cara a eliminación das peaxes.
1: E o señor Rueda ten que responder de por que está boicoteando a transferencia da lista e por que non está traballando para que teñamos unha AP9 gratuita. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que esas peaxes que nos impuso Aznar non só eran un abuso e que son ilegais, está dicindo a Comisión Europea.
0: E os socialistas galegos sitúan o PP de Feijóo e de Rueda fronte ás súas contradicións pola lei de netos. José Ramón Gómez Besteiro asegura que non concibe unha nacionalidade a media e reclama que se recoñeza un dereito que considera básico.
2: Parece sorprendente que Alfonso Rueda e Alberto Núñez Feijóo estiveran alimentando esta proposta durante todo este grado. ¿Cómo se puede llegar a Argentina o Uruguay a dar golpes de peito, decir o momento que queremos o mundo de migración, después darle esta navallada trapera como le están dando apoyando esta decisión?
0: No Día Mundial para a Prevención do Suicidio, recollemos a alerta que lanzaba aquí na SER o psicólogo clínico Miguel Anxo García, membro do Movimento Galego da Saúde Mental. Advirte que a crispación política que está xerándose alrededor do racismo e tamén as dificultades que atravesan milleiros de familias para acceder a unha vivenda poden provocar un pico de suicidios nos próximos anos.
3: En estos momentos, os niveles de tensión existentes a nivel social, o nivel de violencia, es decir, que está presentándose cotidianamente na nosa sociedade e nos espacios institucionais, e a cuestión da vivenda, a cuestión do empobrecimento progresivo no que está a población, todas estas condicións están creando o caldo de cultivo para que asistamos a outro pico epidemiológico na mortandade por suicidio nos próximos anos. Están xerando moi malas condicións sociais e inciden unha cuestión especial: xenofobia, racismo e o nivel de violencia intrainstitucional.
0: Apuntamos que a Real Academia estrea hoxe un diccionario castelán galego en liña. Consta de 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións, 87.000 sinónimos de traducción e arredor de 6.000 frases feitas. En canto tempo, mañá as temperaturas máximas seguirán a alza, acadaránse os 30 graus na provincia de Ourense. Preto desas temperaturas, tamén en Vigo e Pontevedra, o pronóstico apunta unha xornada con máis nubes pola mañá que se irán disipando